0: 让你们人把枪放下。
1: 把枪都放下。
2: 来得这么快啊？
3: 这叫快，这我妹妹还想问呢。一说你在这儿，恨不得马定上按个充电炮啊！娘，
4: 张阿奇，既然你没事儿，我走了，
2: 多谢了。
3: 哎，这小个性我喜欢的。哎，兄弟，我妹妹是有主了，要不然我一定我把她我
5: 别别大当家的，你这看人的眼光也太绝了，你
3: 怎么讲？
5: 都是心里有主的人。
1: 哎，各位大哥，各位老大，这别光顾站着聊天啊，能不能把脑袋上这玩意儿给我挪一个呀？你们百十全百十号人，我能嘚瑟到哪儿去啊？
6: 我看见狗改不了吃屎，我上次就该一枪毙。
1: 哎呦，我的姑奶奶，我哪敢跟新四军作对呀？我这不就是杀富济贫吗？我
2: 哼，杀富济贫，你这叫杀富济贫吗？啊？是我们新四军跟老百姓在做买卖，你非要掺和进来做这赔本的买卖啊？
1: 我这哪是赔本啊，我这连本钱都赔光了。我这
6: 大齐哥别跟他废话，你先闭嘴。
1: 啊，我投降，我们全部投降，我要参加新四军。
7: 貴様が言うにはジョアン・ティアノンが今新四軍を引きつけてるということか。
8: おっしゃる通りです。新四軍と馬職人の死を奪ってから新四軍に囲まれました。
7: 囲まれたか。このジャンディアノン実にずる賢いやつだ。新四軍が現わなければ死を独り占めし人儲けしていただろう。だが都合が悪くなれば我々に助けを求めてきた。
8: 大佐、しかしここからはすでに遠いため今出発したとしても遅いと思われます。
7: 奴がどうなろうが俺には関係ないことだ。新四軍だけを引き連れくれればそれだけでいいんだ。直ちに命令だ。全軍出陣だ。
9: はい。
2: 孙天龙，你让我怎么相信你说的呀？
1: 来人呐，把咱们的枪支弹药都给新四军的长官抬出来。

0: 躲藏躲藏。呀，隊長、ここは五種で一番いい店ですよ。
1: よし、
0: 欲しいものがあるなら何でもあるよ。
1: 女が欲しい。
0: 隊長、ここは店なのでそれはないですよ。
1: うん、負けろ。花姑娘的吧，
2: 让我来陪陪你吧。好。
3: 队长，
1: 你这打打掉，给我惊喜。嗯，花姑娘的干活。
3: 你谁啊？
2: 长官，他凶我。
1: 打开了。
3: 台球，
1: 他们领队。二哥，撒球。

0: 连长，咱们这是去救援，兵贵神速啊。
1: 这里离八里庄还有60里地，我们撒开了跑，跑到那儿马就累坏了，怎么打仗啊？
0: 哎呦，我们连长现在也懂得心疼马了。哎，是不是还怀念当时跟我打那一架呢？
1: 张大琴，哎，一会儿啊你跟大毛就跟着我。
2: 连长，我和赵大奇同志那也是经历过血与火的，想当年第一次见政委的时候，那就是和黑岩那帮小鬼子干了一仗。
1: 我听政委说过了，当时啊你们是由着性子，想干什么干什么，想怎么来就怎么来。哎，
0: 是是，
1: 现在可不一样了，你们是真正的新四军骑兵团的战士，服从命令听指挥，我进你们就进，我退啊你们就退。
3: 是。
4: 上马
5: 走。
4: 下马
5: 虎，
4: 马蹄声起，
5: 驰骋无敌。
6: 失礼します。
7: 赵司令，
6: 大佐，
7: なんだ。
6: この少尉と彼の通訳が受験酒場で行方不明になりました。
7: いつ頃の話だ。
6: 受験酒場の奉公人の話によると、昼間に彼らは酒を飲んでいて、知らない人が中に入っていったそうです。夜になって様子を伺ったところ、誰も中にいなかったそうです。
7: タイには戻ってないのか。
6: 戻っていません。
7: 計画変更だ。走る層に向かう兵はそのまま行動に向かせろ。俺は今晩騎馬兵で先に出発する。
6: はい。
1: 翻过那个山头啊，就是八里庄了。
0: 啊，这风平浪静的有点

0: ペサ、ハチリ町に突撃するつもりですか。
1: 奴らの守備がまだ手薄の死に奇襲をかける。撹乱した後に一旦撤退し、安心したところで我々の大部隊が到着する。その時こそ共産党本拠地ボロドも一掃してやろう。
0: さすがです大佐。
2: ここで一旦休憩を取るぞ。腹が減っては戦にならん。

0: 失礼します。
1: あれ、どうした？
0: 警察が我々の車を山賊に奪われました。
1: ああ、驚きはしないさ。
0: わざと情報をばらまいたのですか？
1: そいつの手段はあの一条子とよく似てただろう。
0: さすがは大佐、おっしゃる通りです。大佐、次の一手は考えられていますか？
1: ああ、もちろんさ。
0: さすがです。

0: 同意。
1: 走你。
2: 是。
0: 太嫂，市場で奴らを捕らえるのはどうでしょうか。
3: たかがそこに、そんな手間暇かけ必要はない。すでに人を送り込んだ。追跡に適しているヤクザを持たせた。犬が見つけ出してくれる。

0: れさ、未だ千恵子さんの消息がわかりません。
1: 消息がないということはうまくいってる証拠だ。
0: しかし彼女は一人で乗り込んだので。
1: 心配するな。俺と彼女で二つの案を立てている。もし第一の案だが失敗すれば、彼女は次の案に出る。必ず情報を送り出してくれるはずだ。

0: それさ、なぜ未だに千恵子さんの消息が見当たらないのでしょうか。
1: 彼女は医者だ。これを機に必ず情報を送り出してくるはずだ。万が一失敗したとしても、彼女は処方箋に情報を書いて我々に教えてくれるはずだ。
0: では全ての薬局に人員を配置しますか。
1: いや、その必要はない。その処方箋の中にある一種の薬物は我々の薬局でしか扱っていない。その薬局だけを見張ればいい。

0: 太佐、これはジュンス飛行場からの電報です。私たちが座標を提供すれば、すぐに爆撃を実行するとのことです。しかし、もしそうなれば千恵子さんは抜け出せなくなります。
1: これが元々の第二の案だ。彼女は花から抜け出そうとは思っていない。
2: しかし、彼女は大佐の好きな。
1: もういい。これは彼女が決めたことだ。天皇陛下にその身を尽くす。それこそが彼女にとって最大の栄誉だ。下がれ。

0: 说都没有了，想说话也说不了了。就拿你来祭奠我的侄子吧。
1: 失礼します。
2: なんだ。
3: 太嫂，千恵子さんからの手紙です。
0: 確かに千恵子の事実だ。爆撃が失敗した。

0: 弾は取り出しました。しかし足の神経はやられてしまったようです。千恵子さんは。
1: なんだ。
0: 二度と立てないかもしれません。
1: 黒弘。
2: はい。
1: 直ちに南京と上海にいる腕の一番医者をここへ連れてこい。
2: はい。

0: 小鬼子，混蛋，来啊，来啊，小鬼子，来啊，我不怕你，
1: 白天退。この刀はな、もう30人の頭を切ってるぞ。お前こそ31人目だ。
2: 100人ガラッと達するぞ。

0: もさすがスーだな。寒いけどね、さっきのやり方を見てさすがと思っています。さすが我が隊長ですね。強いですよ本当に。
1: いや、それが大したことじゃないんだよ。でも覚えておけ、我が国を屈辱しようと思った者は誰にしても絶対に許すわけにはいかないんだ。はい
0: はい。

0: 五连先生。
1: 陆院长，
2: 看来
1: 就算我
2: 周先生
1: 看看有什么别的出来。
0: 逃之以逃，自当报之以礼。混了这么多年，这点道理还是明白的。
3: ジャオハンの死は、あなたをまた一歩上海団の方に近づけました。
0: 都到了这个时候，武田先生就别再隐瞒了。您的身份到底是什么？
3: 私は駐上海特攻課の課長です。

0: 失礼します。
1: あれ、どうした？
0: 警察が我々の車を山賊に奪われました。
1: ああ、驚きはしないさ。
0: わざと情報をばらまいたのですか？
1: そいつの手段はあの一条子とよく似てただろう。
0: さすが大佐、おっしゃる通りです。大佐、次の一手は考えられていますか？
1: ああ、もちろんさ。
0: さすがです。